0: أذن الله تزوز الله ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو زوزان ساري
1: صاحبی حتی گوهداری با مقاوا بکر کیفی بکر هم روی دی دریج بر
0: ایرو گلی گلگارو جیرالا شریدی کولا بابند بسکیز